0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dyphöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva gäck med Gud. Men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå och säga honom rakt upp i ansiktet du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet. Och då vaknar Ahasja till och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton. och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga regeringstid varade i knappt 3 år. Och när Ahasja dog, dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudsdyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10-12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor, och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Också idag har Herren 7000 som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma.
Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning.

Elia förhållande till Gud var mycket personligt. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2 så närmar det sig avslutningen på Elia jordevandring. Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka 10 år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man 12 stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskarde, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja, de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret så säger Herren i Josua 5, vers 9. Idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära. Och detta ställe fick namnet Gilgal, som det heter ännu idag. Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten. Där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse. Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal. Det vill säga leva på gamla minnen. Det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr. Istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det. För det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom, Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko.
Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte, inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko, palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt, och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom, vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sade till honom, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser, och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom, och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utan till, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare. Det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, förrän Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit, och är nu redo för det som ska ske.
när vi i nästa program ska följa de båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers ifrån Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig. Där han i Apostlagärningarna 20, vers 28 säger: ge akt på er själva. Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Herre, jag kommer inför dig med en djup längtan i mitt hjärta efter att få del av den vishet som jag behöver för att på ett rätt sätt tala ut det som du vill ha förmedlat och har lagt på mitt hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. I mina tankar kommer det gång på gång upp Guds krav på oss att om vi vill hjälpa andra in på Guds väg, så måste vi alltid börja med att rena oss själva från allt som kan hindra Guds ande att arbeta. Det kan vara vår egen stolthet, högmod, egen rättfärdighet, kärlekslöshet och annat som gör att vi inte kan användas av Gud när han vill nå dem som är i behov av vägledning, omtanke, hjälp och vård. Jesus sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Visst kan det vara enklare att ägna sig åt de som redan är friska. Men Guds frälsningsbudskap är ju framför allt till för dem som inte har hört det än. Eller hur? Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus. Hos Johannes kapitel 15, vers 5. Och det är verkligen en sanning som vi borde begrunda djupt. Vi ska koncentrera oss på Jesus och ingenting annat. Vi måste be om att vara öppna för vad Guds ande vill säga till oss, så att vi kan lyssna in Guds röst. Och när vi har förstått vad Gud vill, lyda hans befallningar och gå. Jesus var under sina år här på jorden alltid mer angelägen om de fattiga och utstötta i samhället än om de andra, de goda, duktiga och välmående. Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna i den äldre bibelöversättningen från 1917: ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Paulus skriver och förmanar Korintierna, alltså de inom församlingen i Korint, som helgats i Kristus Jesus, enligt första Korintierbrevet, kapitel 1, vers 2. Paulus varnar dem och lyfter särskilt i kapitel 10 fram ökenvandrarnas avfall som ett varnande exempel. Så vitt jag förstår så varnar han dem för fem olika saker. I verserna 6-10, alltså första Korintierbrevet, första kapitlet. Och de fem olika sakerna är: för det första, att ha begär till det onda. För det andra, att bli avgudadyrkare. För det tredje, att bedriva otukt. För det fjärde, att fresta Kristus. Och för det femte, att knota. I den 12:e versen manar Paulus dem särskilt, och det är de orden jag ofta tänker på. Han säger: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Första Korintierbrevet kapitel 10, vers 12,
enligt Svenska folkbibelns översättning. Den som känner i sitt hjärta att det är dags att begrunda den här texten får göra det. Jag behöver det. Jag känner ju inte till dina tankar och ditt sinnelag, men jag känner till några bibelverser som kan hjälpa oss allesammans om och när vi känner oss trängda och attackerade i vår tro på ett eller annat sätt. Situationen är ju den för de flesta av oss att det är lätt att se fel och brister hos andra människor. I alla fall är det lättare än att se sina egna. Jag vet inte om det är så att man helst vill se sig själv som någon sorts ofelbar förebild för andra, värd att följa efter, eller åtminstone det ideal som man har satt upp för sig själv och strävar mot. Och om man inte når upp till den där idealbilden eller till det där idealförhållandet, vilket man ju inte gör, i alla fall har jag aldrig lyckats med det, så blir man besviken på sig själv, eller hur? Man blir besviken för att man tvingas inse att viljan finns där, men inte förmågan. Vad kan man göra då? Finns det någonting som man kan göra? Ja, till de heliga i Jesus Kristus, församlingsledarna och de olika församlingstjänarna i Filippi, så skriver Paulus följande uppmuntrande och förmanande ord. I Filipperbrevet kapitel 4, verserna 4-9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Herren är nära. Gör inga bekymmer för något. Låt Gud i allt fota era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Bibeltexten ifrån Filipperbrevet som jag läste slutade ju med orden: då ska fridens Gud vara med er. Hur går det till? Jo, vi ska tänka på det som är värdigt, rätt och rent och värt att älska. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. För då finns det inget utrymme för andra tankar på sånt som försöker tränga sig på oss och störa vår själs frid. För egen del återkommer jag ständigt som mitt eget enda hopp till Johannes första brev, det första kapitlet och den sjunde versen. Där står det så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Johannes framhåller alltså där Jesu blods värde som reningsmedel och den ständiga reningen som är villkoret för att livsförbindelsen med Herren Jesus ska bevaras. Jesus ber ju själv i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och verserna 21 och 22 att vi ska vara ett med Jesus och Gud, Fadern. Och jag kan inte komma ifrån bilden av det lilla barnet i moderns liv som har ett gemensamt blodomlopp och därför kan renas ständigt utan uppehåll. Naturligtvis haltar alla sådana bilder och jämförelser, men för mina tankar behövs det ibland såna enkla och rena bilder som kan befria mig från tvivel på hur ständig rening kan fungera. Aposteln Paulus förmanar också sin andlige son Timoteus med orden: var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 12. Vår strävan efter renhet i tanke, ord och handling handlar egentligen inte om vad vi i egen kraft eller förmåga kan klara av eller inte. Nej, det handlar om att vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus i den helige ande. Då renar hans blod oss kontinuerligt, utan avbrott, genom sin gudomliga kraft. Johannes fortsätter i sitt första brev och det andra kapitlet i verserna 1-6 och skriver så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet, skriver Johannes, att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Första Johannes brev kapitel 2 och de 6 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Och Johannes fortsätter.

0: i vers 12. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Och han fortsätter i vers 15, 16 och 17 och säger: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern, utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det står i Gamla testamentet om Hanok att han vandrade i umgängelse med Gud i 365 år. Sen såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort, står det. Första Mosebok kapitel 5 och vers 24, enligt 1917 års översättning. Och om Noa, som blev 950 år gammal, står det att han var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9, enligt den äldre översättningen. Att vandra i umgängelse med Gud betyder väl, om jag förstår det rätt, att man umgås med Gud. Att en människa kan umgås med Gud är inte lätt att förstå om man inte talar om andens kraft och hjälp i böneumgängelse med Gud. Att umgås med Gud rent fysiskt, det är väl naturtillståndet, så att säga, som det en gång var för de första människorna i Edens lustgård, när Gud talade till dem, och det står att de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Du kan läsa själv om det där, Första Mosebok kapitel 3 och vers 8, enligt den äldre översättningen från 1917. Noa fick ju exakta besked av Gud hur han skulle bygga arken. Och om jag inte minns fel så säger kunniga skeppsbyggare att det är precis de bästa måttförhållandena som man kan ha när man ska bygga en båt. Noa var ingen båtbyggare, åtminstone står det ingenting om det. Men Gud sa till honom: gör dig en ark av goferträ, och så vidare. Noas kompetens låg på ett helt annat område än båtbyggarens. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom, står det. Första Mosebok kapitel 6 och vers 22. Och då blev allt som det skulle också. Kära vän, låt oss också följa Guds befallningar. Då blir allt rätt och bra. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. De cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko. Och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man, eller till någon speciell metod eller strategi, för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teorin.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig, som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och de kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och de sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad, ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga, deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever. Han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsestudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning, frälsta genom hans liv, mitt i vår vardag. Låt mig berätta något som hände i Norge under den tid den haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden Skien vid älvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som kom gående, och den andre svarar: ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän,
Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oscar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oscar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade: hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så, ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står, tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Paulus ord till de kristna i Rom ifrån Romarbrevet 16, vers 26 om att bland alla hedningar upprätta trons lydnad kommit upp inför mig. Men innan jag med den bibeltexten som bakgrund tar ett steg till på trons väg så vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige ande, så att alla mina tankar och ord blir rätta och sanna. Gode Gud, jag kommer på nytt inför dig och ber om din vägledning och hjälp, så att det som du vill ha förmedlat till den som lyssnar blir rätt tänkt och sagt av mig på alla sätt. Tack för att du hör min enkla bön och besvara den efter din vilja. Amen. I vår tid av oro, stress och vilsenhet behöver vi mer än allt annat den stillhet och avspänning som bara Gud som skapat oss kan ge oss genom sin ande och kraft. Det är ett tillstånd av frid som är så underbart så det övergår allt förstånd. Men för att nå fram dit på vår vandring genom livet krävs trons lydnad i Jesus Kristus. I sitt brev till romarna så skriver Paulus, alltså i Romarbrevet 16 och 25 till 27, enligt 1917 års översättning så här: Men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider varit outtalad eller dold, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den enda vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Vår Gud, den enda som är god, allvetande och vis, vet givetvis att tron på Jesus, hans egen son, är det enda som kan skydda en människas liv undan synden, och det för oss okända men fruktansvärda inflytande som den för med sig. Att människorna sen inte vill ta till sig den sanningen och tro på Jesus är ju en total katastrof, både för den enskilde personligen, för familjer, samhällen och nationer. Men eftersom alla människor fått en fri vilja att hantera, så finns det ingen som kan tvinga fram ett sånt liv och levande som är grundat på sanning och rättfärdighet. De första människornas synd fördärvade för all framtid den gemenskap som från början fanns mellan Gud och människan. Men eftersom Adam och Eva valde att följa sin egen väg istället för att lyda Gud, så blev den frid och harmoni som Gud hade i beredskap för människorna undergrävd, och med det följde inre och yttre konflikter av alla de slag. Vad är då trons lydnad? Jo, det är din och min lydnad mot Gud och den frälsare som han sände till oss. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och vers 2: Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Låt oss ha blicken fäst på Jesus, stod det. Varför ska vi ha blicken fäst på Jesus? Jo, därför att då kan inget annat som vill störa vår sinnesfrid och förvirra oss få plats och uppmärksamhet i våra sinnen. Jag har ofta undrat över hur det kan komma sig att hjärnan hela tiden genomkorsas av de mest underliga tankar. Ofta sådana tankar som man helst vill värja sig emot. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Filippi och förmanar dem att stå fasta i Herren. Och talar sen om hur det ska gå till. Han skriver i kapitel 4 och vers 4 så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Någon har sagt att man kan inte hindra fåglar att flyga över huvudet, men man kan hindra dem från att bygga bo där. Om vi inte koncentrerar vår tankeverksamhet och har blicken fäst på Jesus, så splittras framför allt vårt andliga tankeliv av allt annat som påverkar oss, medvetet eller omedvetet. Du och jag bombarderas ständigt av intryck. Det kan vi inte värja oss emot, men det vi kan göra är att i viss mån själva välja vad vi vill släppa in av det som sköljer över oss. Vi kan rent praktiskt sila bort mycket av allt det där som vill störa vår samvetsfrid. Vi kan till exempel använda avstängningsknappen på TV:n lite oftare. Vi kan låta bli att läsa tidningar som vi redan på förhand vet inte innehåller något annat än skvaller och annat skräp. Vi kan låta bli att titta på bilder som bara har ett enda syfte, nämligen att skapa sensation och dra ner våra tankar till så låga nivåer som möjligt. Mina vänner, om vi vill prioritera vår känslighet för att kunna lyssna in Guds röst genom den helige Ande, så måste vi sätta en ny standard för vårt tankeliv. Mina vänner, om vi vill prioritera vår känslighet för att kunna lyssna in Guds röst genom den helige Ande,

påverkas på alla möjliga sätt. Men du och jag kan ju, om vi vill, hindra mycket av all den där smörjan. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, skriver profeten Jesaja i kapitel 30 och vers 15. Vi kan bli starka i Guds kraft, men i vår egen kraft är det omöjligt, eftersom vi strider mot andefurstar och världshärskare som bara vill få oss på fall och överge vår tro. Paulus skriver så här i sitt brev till församlingen i Efesus, kapitel 6 och vers 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Paulus talar om att vi ska rusta oss så att vi kan stå emot på den onda dagen. Vad menar han med den onda dagen? Ja, det framgår inte klart av texten, men kan betyda den dag när vi blir andligen attackerade och får kämpa i striden för att hålla stånd. Det kan också betyda en särskild prövningens dag, till exempel vedermödan mot ändens tid. Ty detta är en hämndens tid, säger Jesus, när han i Lukas kapitel 21 talar om Jerusalems ödeläggelse, då allt som är skrivet ska uppfyllas. Lukas 21 och vers 22 i 1917 års översättning. Längre fram i samma kapitel, vers 34 och 35, säger Jesus: Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty, så som en snara, ska den komma över alla jordens inbyggare. Här talas det om människor som sitter i lugn och ro utan att bry sig om något annat än att ha det bra. De kommer därför att fångas i sin apati och likgiltighet, liksom en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Som en sammanfattning kan man säga att allt som jag nu har gått igenom handlar om att vara vaksamma. Alltså att leva i förväntan. Då blir det också naturligt att be. Jesus talar vidare om sin tillkommelse i Lukas 21 och vers 36 och säger: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vad betyder Jesu uppmaning att vaka så att vi kan bestå inför människosonen? Ja, en bibelkommentar skriver så här: Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Jesu Kristi tillkommelse i härlighet. Samma textsammanhang som jag läste från Lukas 21 och verserna 34-36 om att vaka alltid och be om kraft uttrycks så här i Handbok för livet, där Jesus säger: Var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap,
eller upptagen

0: upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta människosonen med frimodighet. I en fotnot till den här texten så läser jag: Jesus uppmanar lärjungarna att inte slappna av i sin väntan. Även om det har gått 2000 år så gäller hans ord fortfarande. Han kommer igen och vi måste vara vaksamma och förberedda. Det innebär bland annat att troget göra det Gud har ålagt oss. Vi ber. Herre, hjälp oss att vara vaksamma och förberedda vid din återkomst, så att vi kan bestå och inte trycks ner mot jorden när vi ser din härlighet. Hjälp oss så att vi förstår allvaret i dina ord om vad som kommer att hända när alla människor på jorden blir överrumplade av din återkomst, som en snara faller över bytet, plötsligt och oväntat. Hjälp oss att leva i en ständig förväntan och renhet, så att vi hela tiden, timme för timme, är förberedda inför din ankomst på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande? Hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig, men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man eller till någon speciell metod eller strategi för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teorin.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig, som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och de kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och de sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad, ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga, deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

Efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever, han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsestudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning. Frälsta genom hans liv, mitt i vår vardag. Låt mig berätta något som hände i Norge under den tid den haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden Skien vid älvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som kom gående, och den andre svarar: ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän,
Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oscar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oscar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade: hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så, ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står, tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom några ord ur psalm 46 av kung David upp för mig. Jag vet inte vad det hela ska handla om och därför ska jag be om vägledning nu. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag behöver insikt om hur den psalm som du har gett mig uppslaget till ska förstås. Hjälp mig att tänka och tala rätt så att ditt budskap blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Den bibeltext som jag tänker på är alltså hämtad från den 46:e psalmen och vers 11 där det står: Bli stilla och besinna att jag är Gud. I ett parallellställe där Israels folk uppmanas att lita på Herren så skriver profeten Jesaja: Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Jesaja kapitel 30 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför uppmanas vi att bli stilla? Jo, därför att det är bara då som Gud kan nå oss så att vi kan höra den svaga rösten i vårt hjärtas innersta och förstå Guds befallningar. Så länge våra tankar far hit och dit så är vi splittrade och kan inte koppla ner oss själva till noll aktivitet. Och inte förrän vi är nere på noll i oss själva kan Guds röst nå oss genom den helige ande. Guds eviga nu är då inne och korsar våra tidsbegrepp så att vi blir inkopplade på den himmelska våglängden. Utan en absolut stillhet blir det ingen andlig kontakt med den himmelska världen och de himmelska sändebuden. Kanske är det som profeten Sefania skriver i sitt 3:e kapitel och 17:e vers: Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Sefania kapitel 3, vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Herrens glädje och kärlek till dig, min vän, har inte upphört och är inte slut. Men han tiger kanske stilla till dess att du har slutat upp med alla dina egna ansträngningar att nå fram till honom. Därför att det är han som vill nå fram till dig. Men det är omöjligt så länge som du är så upptagen med allting annat. Inte felaktigt eller olagligt på något sätt, men kanske ändå hindrande för Gud och för Guds andes stilla röst. Gud gallskriker aldrig för att vi ska höra och förstå. Han tiger stilla i sin kärlek till dess att du och jag har lugnat ner oss så att hans stilla och milda röst, klar som kristall, finner sin egen väg genom mediabruset. Då, men först då, kan vi med Guds nåd få tillgång till Guds råd, Guds befallningar och Guds välsignelser. Först när vi stillat oss och besinnar att Herren är Gud, kan vi också ta emot allt i ett öppet sinne. När Paulus och Barnabas
efter sin missionsresa kom till Jerusalem för att med församlingens äldste klara ut om hedningarna också, enligt Mose lag, måste låta omskära sig för att kunna bli frälsta, hade man först en lång överläggning. Sen reste sig Petrus och sa: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som dem blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna kapitel 15, vers 7-11, enligt Svenska folkbibeln. Ja, det här var ett stort och avgörande steg i tro på Guds nåd och inte enligt Mose lag, som Petrus gjorde sig till tolk för inför församlingens äldste i Jerusalem. Gud har för evärdliga tider sedan bestämt att både judar och hedningar kan bli frälsta på samma sätt genom Herren Jesu nåd. Omskärelsens tecken, det var ju inget tecken på frälsning, utan på att man tillhörde Guds egendomsfolk och hade del i det förbund som Gud ingick med Abraham, enligt Första Mosebok kapitel 17 och verserna 9-14. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen, skriver kung David i den 23 psalmens 5:e vers. Gud är alltid god och rättvis in i minsta detalj. Jag har inget uppdrag att på något sätt försvara Gud, men när jag läser min bibel så ser jag hur Gud alltid är absolut god, rättvis och rättfärdig i allt som han gör. Ingen makt i höjden eller djupet ska någonsin i evighet kunna ifrågasätta Guds godhet, rättvisa och rättfärdighet. Kanske tar det lite längre tid att bekämpa det onda med Guds godhet, jag vet inte. Men det är utan minsta tvekan det enda som har absolut giltighet på evighetens morgon, när allt kommer att ransakas och nagelfaras in i minsta detalj. Johannes, som för Jesu vittnesbörds skull hade blivit landsförvisad, fick i sin uppenbarelse på ön Patmos se den slutliga domen i himlen och redogör så här för den. Och jag såg en stor, fick i sin uppenbarelse på ön Patmos se den slutliga domen i himlen och redogör så här för den.

gärningar efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken, kapitel 20, verserna 11-15. Ack, om du och jag kunde stilla oss och besinna att Herren är Gud, den enda sanne Guden, som ensam har all makt i sin hand, men aldrig utnyttjar den på ett tvivelaktigt eller felaktigt sätt. Dessutom har han överlämnat hela domen åt sonen, enligt Johannes evangelium, kapitel 5, vers 22. Som ensam har gett sitt liv för hela mänsklighetens alla synder. Jag vet inte om det också är ytterligare ett uttryck för Guds barmhärtighet och rättvisa, att Gud har överlämnat all dom åt sonen. Men jag tror faktiskt det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam, alltså Jesus, blev en livgivande ande, skriver Paulus i första Korintierbrevet, kapitel 15, vers 45. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel och 13 vers: ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen. Jakobs brev, kapitel 2 och vers 13, enligt 1917 års översättning. Så vitt jag förstår, så är det åt barmhärtigheten själv med stort B, som Gud överlåtit domen. Om det finns något utrymme för tolkning av det som är skrivet i böckerna om varje människas liv och levande, så är jag absolut säker på att Jesus i sin barmhärtighet kommer att vara vår förespråkare in i det sista på domens dag. Det skulle inte förvåna mig det minsta, med tanke på Guds godhet och barmhärtighet, om du kommer att möta många människor i Guds himmel som du inte trodde skulle vara där. Medan det kanske också blir så att en del som du trodde att du skulle möta där inte är med i Guds himmel. Det kommer för mig vad profeten Jona otåligt sa till Gud när han hade ångrat det onda som han hade tänkt att göra mot folket i Nineve. Han sa: jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Jona bok, kapitel 4 och vers 2. Hur den slutliga domen i detalj kommer att drabba var och en efter vad de har gjort, gott eller ont, under sin livstid, det känner jag inte till. Men hos Matteus i kapitel 25, verserna 32-46, talar Jesus om vad som kommer att bedömas. Och sammanfattningen är: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De som har gjort ont ska gå bort till evigt straff, står det, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus kapitel 24,

0: og vers 46. Hur stor eller liten din tro var på jorden kommer inte upp vid den här bedömningen inför människosonen. Om du har varit from och andlig eller haft en hög eller låg position i kyrkan eller styrelsen kommer såvitt jag förstår inte heller att granskas på något särskilt ingående sätt. Men om du gav mat till någon som var hungrig eller dryck till någon törstig, det kommer att bedömas. På samma sätt kommer dina handlingar av barmhärtighet att bedömas om du skaffade kläder åt den som behövde det, besökte den som var sjuk eller hade hamnat i fängelse. Våra mänskliga bedömningar håller inte måttet inför Guds allseende ögon. Gud ser till dina motiv och till vad du kunde ha uträttat med de förutsättningar du hade. Han begär aldrig någonting som är omöjligt för dig. Gör det du kan. Det är Guds krav.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

tack vare Kristus Jesus har vi som en gång var långt borta fått komma nära Guds hjärta. Jag är glad att ha fått lära känna

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sakta kommer morgonvinden med Mats Råberg och Rankarna. Och han fortsätter med en annan tid, en annan plats.

Monica Silvestrand, I haven't found what I'm looking for. I Östersund finns bandet Kentucky och deras bidrag denna morgon blir långt innan solen går ner.

långt innan solen går ner med Kentucky. 1972 var Anna-Lena Löfgren i skivstudion och spelade in bland andra låtar den här.

Anna-Lena Löfgren som en sång. 8 veckor på Svensktoppen 1972, 4 som bäst. Hon debuterade på listan 1961 och fick totalt 36 låtar på Svensktoppen. Den största framgången fick Anna-Lena med Se mig i ögonen, älskling, 29 veckor och list 1.

Björn Skifs kramar dig. Nästa låt tar oss till Bohuslän och Öbana. Vals på Ängön.

Jag kan ordna din skorsten med Jan Magnusson i Öbana. Hello Dolly blev väl mest känd genom Louis Armstrong. Men hos oss var det Tova Karlsson som gällde. Och året var 1964 då den gick upp på Svensktoppen med svensk text av Leif Nilsson och till Mats Olssons kör och orkester.

Hello Dolly med Tova Karlsson från 1964. Nu till 80-talet och Thomas Ledin i Kärleken är som en studsande boll.

Östen med resten, varför ska man leva för varandra? I nästa låt hör vi Lennart Hannings orkester i klassiken Kostervalsen med Åke Grönberg.

Efter Kostervalsen med Åke Grönberg är det dags att lägga på den sista låten för idag. I sällskap med Tore Bernhards och en EP från 1962, Skimärke Polydor, hör vi Kara Karamell, Choco Choklad med svensk text av Stickan Andersson. Ha nu en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Ja, hej. Det här programmet Beat ska handla om lite grann mina LP-skivor på bokstaven E. Jag har inte country, inte blues och inte svenskt. Och inte jazz och inte soul. Utan det är lite rock och pop och sånt där. Och jag börjar då med en av mina favoritgitarrister, Joanne Eddie. Det var ju på sensommaren 58 han fick sin största hit där då, Rebel Rouser.

Serenity, gitarristen med Reven Rouser. Och det var en hit då, sen sommaren 58-6 på USA-listan. Hans andra hit var det, Movin' and Groovin', hade varit 72 plats på ett litet skivbolag som heter Jamie. Men det köptes ju upp då av RCA, så redan 2 år senare finns det en annan inspelning av samma låt, Rebel Rouser. Joel Eddie fick 27 hits på Hot 100 fram till 64. Och det var en ganska het artist med några år där. Ja, på E, där finns ju Eagles förstås. Jag har ju gjort program om dem tidigare, och då har det varit deras singelhits. Så jag tänkte att ta ett albumspår här. Då tog jag fram deras tredje album, titelspåret där, On the Border.

Välkommen till ett program Beat. Tema den här veckan om kaffe. Låten som har i titeln ordet kaffe. Och då blir det ju en väldig blandning. Det blir country, det blir rock och det blir oldies och det blir något nyare också. Det här är väl bland de nyare då från The Jayhawks, fina amerikanska gruppen. Mitten av 80-talet så kom de ju fram. Och här är låten Five Cups of Coffee.

Ella May Moores från 1954, 40 Cups of Coffee. Bob Dylan, han har ju också gjort en låt om kaffe. Den spelas ju lite då och då, gjort en del covers av den, One More Cup of Coffee. Den kom på albumet Desire, och det är Emmylou Harris som är med och sjunger ihop med Bob Dylan här.

One More Cup of Coffee med Bob Dylan, och det var Scarlett Rivera där på fiol på slutet. Lite blues, det är ju aldrig fel. Lightning Hopkins är en av de riktigt stora från Texas, och han gjorde 1952 den här låten Coffee Blues.

Country Blues med Lightning Hopkins som var på Rhythm Blues-listan 1952. Black Coffee, det är ju en väldigt känd standardlåt skriven av Sonny Burke med text av Paul Francis Webster. Många har spelat in den, Peggy Lee, Sarah Vaughan, och jag tar en lite senare inspelning med kanadensiskan K.D. Lang.

J.D. Lang med låten Black Coffee, och den är från albumet Shadowland, producerad av Owen Bradley. Lysande album det där. Gå tillbaka till England i slutet av 60-talet. Den första supergruppen Cream, och sitt debutalbum Fresh Cream, där har man låten The Coffee Song.

Cream med Coffee Song. Nu lyssnar på ett program Beat här som handlar om låtar med titlar som innehåller ordet coffee. Och Frank Sinatra har gjort en sån. Han spelade in den första gången 1946, men jag har tagit en senare inspelning som han gjorde på Reprise 1960 på albumet Ring-a-ding-ding.

Coffee Song, som också har under titeln They Got an Awful Lot of Coffee in Brazil med Frank Sinatra från 1960 var den inspelningen. Guy Clark, Texas singer-songwriter, country-stjärnan, han gjorde sitt första album 1975, Old Number One. Det finns låten Instant Coffee Blues.

Innocent Country Blues med Guy Clark. Mera country, Lefty Fritzell. Han spelade in en låt som Marty Robbins skrev och som Marty sen hade en hit med 63, men redan 58 fick Lefty Fritzell en hit med den här Cigarettes and Coffee Blues.

Cigarettes and Coffee Blues med Lefty Fritzell. Kate Bush har faktiskt en låt som innehåller kaffe i titeln. Och den heter Coffee Homeground. Coffee Blues med Lefty Fritzell. Kate Bush har faktiskt en låt som innehåller kaffe i titeln. Och den heter Coffee Homeground.

Kate Bush ur albumet Lionheart, Coffee Home Ground. Glenn Glenn heter en rockabillyartist född 34 som vi inte hör så jätteofta. Han gör här låten One Cup of Coffee.

One Cup of Coffee med Glenn Glenn från 50-talet. Brook Benton, bra sångare som i soul-genren, som hade en hel del R&B hits på 60-talet och även 1970 minns vi honom från Rainy Night in Georgia. Här är en låt som blev en mindre hit 64 för Brook Benton, Another Cup of Coffee.

Brook Benton. 64 kom den låten, Another Cup of Coffee. 1973 gjorde Tom T. Hall en låt som innehåller ordet kaffe. Don't forget the coffee, Billy Joe.

0: Det var Tomty Hall där med Don't Forget the Coffee, Billy Joe. Jag slutar det här programmet med Ron Sexsmith, kanadensaren. Han har gjort många fina egna album, men här jobbar han ihop med Don Kerr. Och då blir det så fin stämsång också. Raindrops in my coffee.
1: 3, 4...

Raindrops in my coffee med Ron Sexsmith och Don Kerr blev sist ut i det här programmet som har gjort som mig, Leif Ivat, producent, tekniker, Roine Nilsson.

Lata dagar med dig, med Hasse Karlsson och Flamingo Kvintetten, som är still going strong sedan över 50 år tillbaka. En tid som han minns i nästa låt.

Vi har hört New Orleans med Elvis Presley och Beatles i In My Life. Att Vinga fyr inte ligger vid Mälaren känner väl alla till, åtminstone vi här på Bästkusten.

Östen Varnebring, Vinga fyr ligger inte vid Mälan. Tvåa som bäst på Svensktoppen 1970. Och är man väl på Vinga fyr en lördagkväll är det inte långt till dessa tongångar.

svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjo vad det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

En av våra käraste allsångspärlor av Lasse Dahlqvist, Dans på Brännöbrygga. Lasse fick också inspiration av de brittiska och amerikanska flottbesöken i Göteborg på 1940- och 50-talen. Resultatet blev bland annat denna låt.

segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no.

sanden på stranden med Lasse Stefans. Och vill man inte ligga på stranden kan man ta en tur på Göta kanal i sällskap med Cool Candice.

Sommarparty med bröderna Herreys. Tänk er en ljummen sommarkväll i Bohusläns skärgård och man sakta lägger till vid en kobbe.

Kurt Hagers gotländske sommarnatt, och därefter hörde vi Family Four i tidig sommarmorgon. Dags att runda av programmet, och det tänker jag göra med två låtar.

On the Beach med Cliff Richard. Till tonerna från Money in My Pocket med Dennis Brown ber jag att få tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson och önskar er en fortsatt bra dag.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Välkomna till ett nytt My Kind of Country, serverat utav Countrykanalen Sweden och presenterat av mig, Lasse Bygdén. Idag så blir det inget direkt tema i programmet eller någon sorts röd tråd, utan det blir en lite blandad kompott utav My Kind of Country. Jag har förresten kanske en liten viss tråd ändå, men det kommer ni att märka om en liten stund.

Först ut idag var Billy Yates med låten The Man I Used To Be från hans senaste album Only One George Jones. Susu Baggas senaste album, det heter Lucky, och det innehåller hennes tolkningar utav 12 av Merle Haggards låtar. Vi ska ta och lyssna på Sing Me Back Home, en av Merle Haggards tidiga låtar.

Susie Baggas i Sing Me Back Home. Och när vi nu ändå är inne på Merle Haggard, så varför inte ta och lyssna på en låt med honom själv. Och det är en gospellåt som kanske inte är så känd, The Sermon on the Mount.

Vi hörde The Sermon on the Mount med Merle Haggard. Och den låten, den är hämtad från skivan The Lost Notebooks av Hank Williams. Vid sin död 1953 så lämnade Hank Williams efter sig ett arkiv av ett antal ej färdigställda låtar och texter. Och långt, långt senare så fick ett antal artister i uppdrag att färdigställa en del av dessa. Och just den här texten så gjorde Merle Haggard en melodi till. Holly Williams, som alltså är barnbarn till Hank Williams, spelade jag i ett tidigare program. Och när hon fick titta igenom sin farfars ofullständiga texter så fastnade hon omedelbart för en text med endast 8 rader. Och den hade titeln Blue is my heart. Hon färdigställde den och gjorde en melodi till den, och här...

Holly Williams i Blue is my heart. Och vi hörde även lite grann av pappa Hank Jr. också. Initiativtagare till det här projektet, det är Bob Dylan, och på skivan som alltså heter The Last Notebooks av Hank Williams medverkar också, förutom Bob själv, bland annat Norah Jones, Sheryl Crow, Patti Loveless, Vince Gill och Rodney Crowell. Och även Alan Jackson.

Jackson med You've Been Lonesome Too. Text alltså Hank Williams och musiken av Alan Jackson. När Kacey Musgraves, som ju nått stora framgångar på sistone med bland annat 2 Grammy Awards, deltog i talangtävlingen Nashville Star 2007, så slutade hon på en ganska blygsam 7:e plats. Kanske så blev det Too Country för juryn och röstarna, då hon bland annat sjöng den här Hank Williams-klassiken.

Casey Musgraves, alltså i You Win Again. En annan som lyckades sisådär i samma talangtävling, Nashville Star, det är ju Miranda Lambert. Hon slutade trea i den första upplagan av tävlingen 2003. Men det har ju gått ganska bra för henne också sedan dess. Då sjöng hon bland annat Honky Tonk Blues, och det är ju en av Hank Williams sista hits före sin död.

Miranda Lambert med Honky Tonk Blues. Man kan ju undra vad Hank Williams skulle ha tyckt om den här versionen. Och vad som är country och inte country, det kan man ju hålla på och diskutera hur länge som helst. Det här är i alla fall super country.

Ain't My Country sjöng Elisabeth Cook här. Låten är hämtad från realementären Long Way Home, där hon spelar countrystjärnan Molly Rhodes som mot sin egen vilja ska skapa en ny musikgenre, Super Country, som ska vara en sorts blandning mellan house music och country. Hur det går, det kan ni se på www.longwayhome.se. I'm not

Ännu en låt med Elisabeth Cook, Gonna Be heter den, och även den förekommer i den här webbserien Long Way Home. Kolla gärna in den på www.longwayhome.se. Ni lyssnar just nu till programmet My Kind of Country, och jag som plockade ihop låtarna heter Lasse Wigdén. Rhonda Vincent, hon har precis släppt sitt nya album, och det heter Only Me. Och det innehåller två skivor, en med bluegrasslåtar och en där låtarna är i mer traditionell countrystil. Som till exempel den här George Jones-hyllningen, When the Grass Grows Over Me.

Rhonda Winsens härliga stämma hörde vi i When the Grass Grows Over Me. Monta Good, han är en musiker som spelat och turnerat med många av dagens stora countryartister. Till exempel Faith Hill, Tim McGraw, George Strait, Neil McCoy, Colin Ray med flera. Numera så ägnar han sig åt sin solokarriär efter att släppt sin första skiva Texas Honky Tonk här om året. Och titeln på skivan deklarerar vilken typ av country som det handlar om. Och så här låter han, Monta Good i You Ought to Hear Me Cry.

Vi hörde You Ought to Hear Me Cry med Monte Good. Och jag gissar att det är han själv som vi hörde på stilgitarr där. Här nu en Texas kille som jag inte vet om vi spelar förut. Och om inte så är det hög tid nu. Hayes Carl heter han.

Never Take Me Away. En underbar låt med Hayes Carl. Han är en singer-songwriter som kommer från trakten av Houston. Direct from Blanco County kommer nu Bobby Flores med Jealous Heart. Med Hayes Carl. Han är en singer-songwriter som kommer från trakten av Houston. Direct from Blanco County kommer Bobby Flores med Jealous Heart.

Jenny Lou Carlson skrev den här låten Jealous Heart en gång i tiden. Här var det Texas-fiddlaren Bobby Flores version vi hörde. Och vad då Direct from Blanco County? Jo, albumet där låten finns heter alltså så. Vi hinner väl med en låt till i dagens My Kind of Country. Och vi började ju med Billy Yates, så varför inte avsluta med honom också? Då blir det Choices, en låt som han skrev åt George Jones. Och vi har även George på inspelningen här. På återhörande nästa vecka igen hälsar jag Lasse Bygdén.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag är det Barbados som öppnar dansen med Det sista tåget och Bye Bye.

I tur står nu XS och de bjuder på Om bara inte om fanns och en man som han.

Exes är man som han. Kiki Danielsson står beredd för deras första bidrag. Dagar som kommer och går.

Kiki Danielsson, ta en dag i taget, är väl ett råd gott som något annat i dessa tider. Dags nu att bugga loss till Sagers orkester i en gammal klassiker.

Sagers lämnar nu plats för Gul och Blå från Torshälla. Och de spelar strax upp Stanna hos mig, som åtföljs av It Hurts to be in love.

Nästa dans börjar med det välbekanta Skattlösa bergen. Och sedan har Janne Martins bestämt sig för Inget stoppar oss nu.

Ja, tiden går och dags att bjuda upp till sista dansen till Kellys orkester med Git Persson. Så lite vi vet och du går med livet runder av dagens dansforum. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Sam and Dave i Hold On, I'm Coming. Jerry Butler och Bette Everett bjuder här på en smäktande duett i Let It Be.

0: Efter The Drifters och Up on the Roof hörde vi Melba Moore i This Is It.
1: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
2: Cool out, man.
1: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

0: Johnny Cash i en liveinspelning från Österåkeranstalten den 3 oktober 1972. Han föddes 1932 i Kingsland, Arkansas och avled 2003 i Nashville, Tennessee på grund av diabetesrelaterade komplikationer. 1955 kom genombrottet då han skrev skivkontrakt med Sam Phillips skivbolag Sun Record, där för övrigt Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och Cole Perkins var tränare. Bakom Johnny Cash fanns från början Luther Perkins på elgitarr och Marshall Grant på storbas under namnet Tennessee Two. 1960 utökades bandet med trummisen W.S. Fluke Holland och blev Tennessee 3, som förblev Cash kompband i slutet av 1990-talet. Historien ska nu ta oss tillbaka till 1967 och en tv-show i USA med Johnny Cash and Tennessee 3. Och vi lämnar över till dagens programvärd Roy.
1: It's indeed a pleasure to introduce our special guest to you, one of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time, Mr. Johnny Cash. You got a lot of friends here, Johnny.
2: Thank you very much. Nice to be with you, Roy.
1: It's good to be here with you. And you know, if you were to sing all your hits like we'd like for you to do, we'd all be here for ham and eggs in the morning.
2: Well, I'd love to stay for it, but I'll do whatever you think, but we got time to do. What do you
1: Well, suggest? We've got the rest of the program. How about a nice medley of Johnny Cash hits?
2: All right.
1: Ladies and gentlemen, Johnny Cash.

Drum Time av och med W.S. Fluke Harland, som var på Sverigebesök i juli 2016 då han förstärkte The Cadillac Band på deras spelningar. Han medverkade också i två program här i Radio Nostalgi och blev den 3 juli 2016 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Men W.S. Fluke Harland var en legendarisk trummis inte bara bakom Johnny Cash utan också hos Carl Perkins, som han också nämnde. Well, it's one for-

Vi har hört Tom Jones i She's a Lady och Mary Wells med Bye Bye Baby. Vid ett besök i bluesarkivet fastnade jag för den här versionen av Still Got the Blues med Lex Van Dyke.

Dagens Café Nostalgi till tonerna från Little Walter och låten Last Buggy. Sköt om er så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En dam var på en kinesisk restaurang och tittade på menyn. Där såg hon några kinesiska tecken som hon tyckte var så vackra att hon bestämde sig för att sticka en tröja med dessa vackra tecken som mönster på framsidan. En kines som senare såg henne med tröjan på sig log och berättade att tecknen betydde billig men god. Tänk så pinsamt det är för en kvinna att gå runt med orden billig men god på bröstet. Om du ska ha ett motto på tröjan skulle det kanske vara bättre att ha dyrbar och räddad. Eller värdefull och frälst. Eller syndare men förlåten. Allt detta är i alla fall sant om en kristen. För de som tror är Guds gåvor det stora tacksägelseämnet genom livet. Nåden är billig. Men det kostade Gud allt. Därför kan en kristen säga, som det står i salmen: men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.

land. Nej, intet, intet finnes här i världen som give kan min själ en fred som din. Du är min sang,

0: Det är söndag kväll och klockan är 20:00.
1: Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman ska jag som heter Olle Forseland spela mitt eget program som heter Rätt liv. Jag hoppas du uppskattar det jag kommer att säga och även den musiken jag väljer. I den här timman så hade jag tänkt att tala om vad som är trons kärna. Det är givetvis ett stort ämne, men jag känner att jag vill dela några tankar och kanske lite bra tänkvärd musik. En av de mest citerade definitionerna om tro låter nog så här, tror jag. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag och jag tror många med mig har funderat på detta väldigt, väldigt mycket. Att tro på någonting som man inte ser. Ja, vad är då tron? Jo, det är förtröstan på Gud. Det är tillit till hans ord, det vill säga Bibeln. Det är också vårt gensvar ifrån vårt ärliga hjärta. Och det är en uthållighet även om man inte ser allt klart. Min egen fundering om detta, det är att Gud har lagt det på trons plan därför att han vill ha ärliga sökare. Inte sådana sökare som bara vill ta ut fördelarna av tron, utan sådana som söker Gud för Guds skull, för att det finns en mening. Och jag tror det behövs att det händer någonting i vårt hjärta. Och vi lyssnar till en sång som heter Väck mitt hjärtas längtan med Maria Karlsson.

Jag tänker dela lite bibelversar som stöder det jag säger. Det kan vara bra att ha liksom fakta ifrån Bibeln när man pratar just om tron. Eftersom tron kan upplevas som något väldigt löst och svårt. I Ordspråksboken kan vi läsa: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och ett förstånd. Och sen begär han att vi ska tro på honom utan att lita på vårt förstånd. Ja, det låter tokigt, men det är inte så tokigt egentligen. Därför att Gud, han är större än vårt förstånd. Därför kan man inte finna honom med förstånd. Man finner honom endast i tro. Romarbrevet skriver: den rättfärdige ska leva av tro. För de människorna som har tagit emot Gud och Jesus i sina hjärtan, så lever de av tro. Jag är en sån person. Jag lever av min tro. Den är verklig för mig varje dag. Jag pratar med Gud och han pratar in i mina tankar. Ett lite skarpare ord finns i Hebreerbrevet: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså, Gud har gett oss en förutsättning, och det är att vi tror på hans ord, att vi tror på honom, att vi tror på den rättfärdighet som han då representerar. Vi lyssnar till Boström, Rättfärdighetens gryning.

Vad är då villkorna i Bibeln för tron? Ja, Bibeln beskriver inte tro som något man förtjänar, utan är något som man hör ihop med. Man blir alltså delaktig och gemensam med tron. Tron blir en övertygelse som finns där inne i vår själ, i vår kropp. Jeremia skriver så här: ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det går inte att göra det här halvhjärtat. Gud, han söker ärliga hjärtan som söker honom i tro. Man behöver inte vara påläst, välutbildad, perfekt, utan man söker Gud i tro och då ska man finna honom. Om vi tittar på den tiden som vi lever i nu, så är det en orolig tid. Och jag för min del tror att vi går mot en avslutning på den här resan som vi kallar för livet på jorden. Någonting kommer att hända. Och Markus skriver så här: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det är alltså dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar. Vad vet jag? Hur kommer då tron? Jo, den kommer av predikan, alltså när man hör Guds ord i en predikan eller också när man läser sin bibel. Och de orden, de blir kraft i vårt inre. Och det är Kristi ord. Du kan läsa om detta i Romarbrevet 10. Bibeln betonar alltså att tron växer genom att man tar del av Guds ord. Ett litet förslag som jag har, det är när du läser din bibel. Och jag föreslår att du läser Johannes evangelium, för det är lättast att ta till sig. När du läser det här, så sätt tro till varje ord du läser. Och då kommer tron på Gud att växa i ditt hjärta. Vi lyssnar till Credimuskören som sjunger Låt Kristi ord.

Det finns ju fler bibelställen som talar om det här med Guds ord. I Saltaren 119 kan man läsa: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, vad betyder då det? Jo, det betyder att när man läser sin bibel varje dag så blir det som ett ljus på den stigen som vi vandrar i livet. Jesus, han mötte människor. En del trodde väldigt mycket på honom och en del trodde mindre på honom. Och i Markus 9 kan vi läsa om en man som säger så här: jag tror, hjälp min otro. Varför nämner jag detta? Jo, jag har mött många människor som vill tro, men som känner att det är så väldigt svårt att tro. Och då kan man be den bönen: hjälp min otro. Den versen är viktig, därför att ofta är det så här att tron börjar i någonting väldigt, väldigt svagt inom oss. Och så växer det ju mer man håller på med bibelordet och bönen. Då finns det ett löfte i Bibeln om detta. Och det kan man läsa om i Matteus evangelium. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Vi lyssnar till Roland Utbult som sjunger: du är den vi sökt.

Vem kan då få en tro på Gud? Alla människor, utan undantag. I Romarbrevet 10 kan vi läsa: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en, utan undantag. Om man är fattig eller rik, om man är ljus eller mörk, om man är man eller kvinna, barn eller jättegammal, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad är då löftet? Jo, i Johannes 3 kan vi läsa: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro på Jesus är det som ger oss en färdbiljett till himmelen, ett evigt liv i härlighet. Vi lyssnar till Jönköpings kristna skolkör, Helighet är ditt namn.

När jag jobbade som pastor så mötte jag många människor. Och då mötte jag många människor som tänkte så här att nej, jag är för dålig människa för att bli kristen. Jag kan inte gå in i en kyrka, jag känner mig ovärdig. Ja, tyvärr var det väldigt många som hade den inställningen. Och så sökte de inte Gud på grund av att de trodde att de inte dög. Men jag vill säga med så starka ord jag kan. Det spelar ingen roll vem du är. Vilken folkgrupp du tillhör. Vilken bakgrund du har. Även om bakgrunden är kolsvart. Social status. Om du är rik, fattig som jag sa. Så kan du söka Jesus. Ja, vad grundar jag allt detta på? Jo, i Galaterbrevet 3:28 står det så här. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi lyssnar till LP-stiftelsens sångare, den som är i Kristus.

Vad är då tron? Ja, någon frågade mig en gång. Är tron en gåva från Gud? Ja, sa jag. Det är en gåva från Gud. Vad säger då Bibeln om detta? Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är viktigt att ha det i tanken om man nu vill skaffa sig en tro och en frälsning och bli ett Guds barn. Det är nåd att vi har fått tron. Det är inget vi kan förtjäna eller jobba oss till. Guds gåva är det. Allt detta har tolkats inom olika kristna traditioner. Men jag har kommit fram till att tron är en gåva för alla människor som vill. Det är alltså ingen mänsklig prestation. Bibeln menar att man är frälst av nåd när man tror på Jesus Kristus. Och då blir man en del av Guds nåd. Detta innebär att man är räddad av Guds godhet och kärlek. Och att man har fått ett nytt liv i Kristus. Frälsningen är en gåva från Gud. Detta betyder att man får ett evigt liv. Och att man får möjlighet att göra Guds vilja genom att tro på Jesus. Pingstkyrkan i Västerås sjunger: låt din vilja ske.

Vad gör då en troende? Jo, Bibeln berättar lite grann om det. I Jakobsbrevet kan man läsa: tron utan gärningar är död. Det betyder inte att man köper Guds kärlek genom handlingar, utan man verkligen tror på, och det påverkar hur man lever. Om du är lite nyfiken på detta så läs psalm 23 i Bibeln. Det handlar om tillit och trygghet hos Gud. Vad tron egentligen är. Den psalmen är det många som har stavat på, och den ger väldigt mycket kunskap och insikt. Ja, vad är då tron? Jag känner att jag upprepar mig, men det kan inte nog betonas att tron är förtröstan på Gud. När vi kommer så långt att vi litar på Gud. Ofta är det så att människor börjar lita på Gud när livet är som svårast. Jag har sett att människor går till kyrkan och beder när någonting svårt har hänt. Jag kommer ihåg när Estonia gick under. Då fylldes kyrkorna. Då var det människor som bad till Gud. Och de kanske inte hade varit i kyrkan på årtionden. Men just då så kom man. Kanske det är så att du som sitter och lyssnar, lyssnar för att du har en sån känsla inom dig att livet är svårt att förstå. Du kanske är sjuk. Du kanske längtar efter någonting annat, för du har kommit fram till att det som världen kan erbjuda inte är så märkvärdigt egentligen. Förtrösta på Gud, så kommer han att svara dig. Det blir något som växer inom dig genom ditt sökande, din bön och ditt lyssnande. Vad är då detta? Det jag talar om, det är öppet för alla människor. Det är nära att koppla till hopp, kärlek och ett förändrat liv. Man kan sammanfatta detta med ett ord i Bibeln, i Efesierbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Miracle Music sjunger om detta, genom tron.

En del människor tror att tron på Gud, det är något väldigt luddigt. Någonting som, ja, svaga människor håller på med. Men så är det inte. Tron är det starkaste som finns i universum. Vi kan läsa i Romarbrevet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Den som upplevt tron i sitt liv har också upplevt kraften i Kristi ord. Alltså det Jesus har sagt. När vi börjar tro på det så börjar det han har sagt bli en verklighet. Allt som står i Bibeln, det nedskrivna, det är till för att vi ska tro på Jesus. I Johannes kan man läsa, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. När det blir en verklighet inom dig, att Jesus är Messias och att han är Guds son, så kommer din tro att få liv inom dig. Och Psaltaren skriver så här, ditt ord är mina fötters lykta. Och ditt ord, det är ju faktiskt Jesu ord. Det blir din vägledning, det blir ljuset på din stig. Vi lyssnar till koralerna som sjunger ditt ord.

Ja, kanske du funderar på hur ska detta gå till nu då? Jo, genom att söka Gud. Ja, hur gör man det? Ja, vi läser Jeremia först. Ni ska söka mig och finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Guds uppgift det är att låta sig finnas och din uppgift det är att söka honom av hela ditt hjärta. Tyvärr så duger det inte att vara halvhjärtad. Det handlar om att du söker honom av hela ditt hjärta. När du beder, när du läser Bibeln, när du tänker av hela ditt hjärta. Och då finns det ett annat bibelord som ger oss tröst. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna. Tro beskrivs alltså inte som något magiskt eller slumpmässigt, utan det är något som kan börja med ett ärligt, ödmjukt sökande. Mia Marianne och Per Filip sjunger, Gud till dig jag stilla beder.

som jag har nämnt någon gång förut i Markus 9. Jag tror, hjälp min otro. Ja, vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att varje människa kan ha både tvivel och tro när man söker tro på Gud. Man behöver inte tappa modet om man också har tvivel. Min egen erfarenhet är det att Gud är väldigt snäll när det gäller människor som söker tron på honom. Han vet att vi är människor. Han vet att det inte är lätt att vara människa. Och han vet att vi har upplevt saker som gör att vi tvivlar. Så tappa inte modet när du vill söka tron på Gud. Den blandas med tvivel i början. Och ju längre du söker, ju mindre tvivel kommer du att få. Man kan be Gud om hjälp att få en starkare tro. Och när Gud ser att vi är ärliga i vårt sökande så växer vår tro i vårt inre. Johannes skriver så här i 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Hans namn är viktigt. Guds namn är viktigt. Jesu namn är viktigt. Och när du säger Jesus, då händer någonting i den eviga världen. Jesu namnet har kraft. Det har kraft inför Gud. Men det har också kraft inför ondskans andemakter. Tyvärr så är det ju så att vi i tillvaron har onda makter som inte vill att vi ska finna Gud. Men när vi säger Jesus, då ryggar de tillbaka. Tron handlar alltså om ta emot Jesus, lita på honom, sätt ditt hopp till honom. Och då blir du ett barn i Guds hand. Vi lyssnar till Kristina Gunnardo.

Hur var det då med de första kristna? Jo, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Vad höll de då på med? Jo, de höll på med undervisning, gemenskap, bön och tillbedjan. När man söker tro på Gud kan det vara bra att göra det tillsammans med andra. För då kan man få undervisning. Om du möter en person som har varit frälst eller kristen i årtionden så har den personen bra information att ge dig. Därför vill jag rekommendera dig, om du vill börja tro på Gud, sök gemenskap med människor som har erfarenhet. Vi lyssnar till Sara och David Åström. Låt mig vandra nära dig.

Ja, det finns mycket att säga om det här med tron. Jag har försökt kanske vara lite tydlig på vissa punkter. Till och med har jag nog upprepat mig någon gång. Vad är då en biblisk väg till tro? Ja, om man läser Bibelns texter så finns det en process där som man kan sammanfatta ungefär så här. Vi ska höra eller läsa Guds ord. Ta fram din Bibel, börja läsa, och för varje rad du läser så kommer din tro att växa. Du måste vara uppriktig. Du måste vara sann. Det går inte att komma inför Gud halvhjärtat. Eller att man förskönar sig själv och sitt eget liv. För Gud vet allt ändå. Min erfarenhet är att tala sanning med Gud. Säg precis som det är. För när han ser att du är uppriktig och att du talar sanning med honom, så kommer han att möta dig. Fortsätt att be, även om du har tvivel i ditt inre. Det är normalt, höll jag på att säga. Vi människor, vi är bara människor. Tron växer och tvivlet viker bort om man håller på. Sätt ditt förtroende till Jesus. Han är Guds son. Han är världens frälsare. Det är han som vann seger på korset genom att dö, ta på sig synden och domen och sen uppstå, och har då vunnit kriget emot ondskans andemakter. Därför är Jesus central när det gäller tron. Jag har märkt att en del människor har lite svårt att säga namnet Jesus. Och det är därför att det är laddat. Jesusnamnet är laddat. Vill du finna en ärlig tro i ditt liv, så säg Jesus rätt ofta. Be till honom, tala med honom och säg bara namnet ibland. När man börjar finna tron, så handlar det om då att växa vidare genom gemenskap och efterföljelse. Att finna tron, att bli frälst, det är inte att köpa en biljett till evigheten och sen fortsätta leva som vanligt. När man får tron i sitt liv, när man blir frälst, då börjar man ett nytt liv. Ett efterföljande liv där man följer Guds ord, Guds råd i ordet, och där man söker hela tiden. Och man kan säga att man vandrar med Jesus. Vi ska lyssna till David Media som sjunger: Fader, dig vill vi söka.

0: Vi har nått fram till slutet av den här timman som jag kallade för Vad är trons kärna? Jag vet att man inte kan klämma in allt på en timma. Men jag har ändå försökt att ge dig fasta punkter som du kan ta till dig för att finna tron i ditt liv. När jag gör de här programmen så känner jag att det finns människor där ute som längtar så efter att få någonting annat i sitt liv än det här vardagliga jordiska livet. Det finns en annan värld och den kan du finna här och nu genom att börja söka, be till Jesus, läs din bibel och du kommer att finna någonting som är fantastiskt. Med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse.
1: Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko. Och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man eller till någon speciell metod eller strategi för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teorin.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig, som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och det sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad, ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stad

Fisken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever, han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsestudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning, frälsta genom hans liv.

liv, mitt i vår vardag. Låt mig berätta något som hände i Norge under den tid den haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden Skien vid älvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som kom gående, och den andre svarar: ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän. Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oscar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oscar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade: hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så, ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står, tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord i hans andra brev och kapitel 2 där han varnar för falska lärare som kommer att smyga in förödande läror ibland de som tror. Men innan vi går vidare in på det här ämnet så vill jag börja med att be om Guds andes direkta ledning så att mina tankar och ord får styras helt ifrån Guds egen vägledningscentral. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din absoluta vägledning. Jag ber dels om att själv kunna förstå ditt ord på rätt sätt, och dels om att kunna förmedla det till den som vill lyssna, på ett sådant sätt som du avsåg när du sände ut ditt ord. Amen. Petrus var ju ögonvittne till det som hände när Jesus gick omkring på vår jord, och han vill bland annat förmedla kunskapen om Guds makt till oss. Petrus skriver i andra Petrusbrev kapitel 1 och vers 3 och 4 enligt Svenska folkbibeln så här: Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. När Petrus i sitt brev talar om falska lärare så kan det handla om människor som utger sig för att vara profeter. Sådana som talar ut Guds uppenbarelse till exempel om hur framtiden kommer att bli eller hur man moraliskt ska förhålla sig i sitt levande så att det kan anses passande och rätt. Både i andligt och mänskligt hänseende. Ofta går en falsk lära och ett omoraliskt levande hand i hand. Om sådana falska lärare säger Petrus: Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Andra Petrus brev kapitel 2, verserna 17-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lögner och falska läror har funnits i alla tider, eftersom det alltid har funnits människor som velat bereda sig själv vinning av ett eller annat slag, eller få inflytande och makt över andra människor som de kanske på så sätt kunde utnyttja. Det värsta är att den rena lögnen kan avslöjas ganska lätt, medan halvsanningar är mycket svårare att klara av. Om en lyssnare får sig till livs en sanning som han eller hon tidigare accepterat som rätt och riktig, men som nu kanske vinklas på ett nytt sätt eller kombineras med ett annat påstående som man inte övervägt eller tagit ställning till förut, så är det mycket lätt att bli förvirrad och förledd till att tro på en senare tolkning eftersom den förefaller trovärdig. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att bli undervisad i en hel del som är både sant och rätt och ändå bli vilseledd. Om allt det här sker på ett medvetet sätt så är det naturligtvis bedrägeri, rätt upp och ner. Men det kan också vara så att den som undervisar inte själv är medveten om felaktigheterna eller inte har låtit Guds ande öppet rannsaka budskapet så att det felaktiga har blivit korrigerat. Skriften visar på sån okunnighet i flera fall. Evangelisten Lukas skriver också om Gud att han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 16. Och i Apostlagärningarna kapitel 17 så skriver han: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna 17, verserna 30 och 31, enligt Svenska folkbibeln. Ytterligare ett skriftställe från Apostlagärningarna stryker under en sån omedveten okunnighet. Så här står det: Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man, mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 18, vers 24 och 25. Han blev därför grundligare undervisad om Guds väg och blev sedan till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. För han bevisade för judarna att Jesus är Messias. Jag tror att vi alla behöver bli grundligare undervisade om Guds väg och om allt vad Gud i sin gränslösa godhet vill välsigna oss, trösta oss och förmana oss med. Ty vår kunskap är ett styckverk, som det står i den äldre bibelöversättningen. Och vårt profeterande är ett styckverk, alltså begränsat. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 9 enligt 1917 års översättning. I sitt brev till Efesierna skriver Paulus också och förmanar oss om andens enhet trots skillnaderna mellan olika andliga gåvor. Ty han, Gud, ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 12-15, enligt 1917 års översättning. I sitt första brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus att kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Första Korintierbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. För min egen del har jag en ständig bön om att Gud ska styra mig genom sin ande, så att jag tänker och talar rätt och gör det som är rätt i Guds ögon. Någon har sagt att gränsen för vår kunskap går där vi inte vet vad vi inte vet. Och det är nog riktigt. Men jag bekymrar mig inte så mycket för det, utan gläder mig mer över att det finns en som har all kunskap. Paulus skriver följande ord till de troende i Kolosse, enligt Kolosserbrevet kapitel 2, verserna 1-3, enligt Svenska folkbibeln. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det är underbart att kunna förtrösta på honom som vet allt och har all makt i sin hand och som älskar oss. Han har sagt att vi får vara hans barn och kan vila lugnt och stilla i en absolut övertygelse och förvissning om att han håller allt i sin hand. Ingenting, varken i himlen eller på jorden, undgår honom. Han har skapat oss alla och allt omkring oss, och ingenting ligger dolt för honom. Han uppehåller också allt med sin starka hand, och ingenting händer som ligger utanför hans vilja. Vår fader är allsmäktig och vill alla människor väl. Problemet med allt elände i världen är inte att Gud vill det onda eller saknar makt, utan att människorna som fått en fri vilja använder den på fel sätt. Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Men om människorna inte själva vill veta av Gud och hans vägar, så vet i alla fall inte jag hur det ska gå till och tillrättavisa dem. Aposteln Petrus säger i sitt andra brev, som jag citerade i inledningen, att dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. Andra Petri brev kapitel 2, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Petrus, han vill med sina ord väcka vårt rena sinne och skriver att vi ska tänka på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog, förblir ju allting precis som det har varit ifrån världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 1-9, enligt Svenska Folkbibeln. Min kära vän som lyssnar nu, ta till dig förmaningsorden medan det finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.